siis tohkad sa käed, no kõige sa vaged, oda need. Ja fyrde tõne kloostas sukku, kõne üks toha, vane pet, os me ime rohe.